Sabi Hawes, Kelly Clarkson Stronger, jina li sena bella mija kisibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Ismaj kadek kemina naqat mijaj bonġu, kifint, il-lum is-sibt 25 tal-Lulju, se nibda bda xej taħsib li nħoss li jinżel għasel għax jgħid titlax il-muntanja biex jaraw kinnis, itlaħħa biex tara d-dinja. Jien vero ġbitni, nħoss li kultant fakkira bħal din ikollok bżonna u ġvera. U se nħallik b'din, Savage Garden, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tħarġob n-wis. Alicia Keys Girl on Fire jina li sinizom lo kumpanija fuq Bay Easy 100.2. Mena sem fakir ktit fil-loba tana When They Play We Pay li kull ma trid tagħmel u li tisma Bay Easy. U kif tisma dawn it-tlieta, Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait tal-Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher, kolla u f'din l-ordni partikolari, għana ta' Bay Easy sentu 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102. U inti wkoll tkun qed titħol fiċ-ċans li tirbahom dawn l-1000 euro. Fuq is-socials ta' Bay Easy hemm id-dettalji kollha apparti li hemm ir-reels tagħna li ejja ngħiduha miskin Curtis. Vera jitkola li jom daw l-affarijiet l-inġennu daqxej fuqhom jiena wkoll. Pero jistgħu jindaqqu f'kull ħin tal-ġurnata ta' findoqhom dal-waqt eżempju, però mhux issa għax issa jmiss Pino Daniele, waħda klassik taljana s-sibt fil-qogħdu xi trid iżjed.

Ja, ġmiel, Lone Star, Amaze, du jina li sin miaksa sija fuq Bay Easy 100.2. U laħt nitkellmu fuq mużika romantika, jina ħam fakrik li kull filgħaxija mill-10 għal quddiem, late night laf fuq Bay Easy tiet tlet

Sons of the Ways, man kux nistaman kantax maħa Katie Tunstall, Suddenly I See U jina li sin miaksa sija fuq Bay Easy 100.2 U sin kelmek fti dwar il-terapija li għandek bżonna l-kull forma ta' stress limma tiġi ħadd ħlif blisem ta' Omid Ġalili li jekk ġieli rajtu mela jina mandi xwiss ix nżid ħlif li ngħidlek li huwa spett spettakolari. Ara ħajkun l-Intercontinental Hotel biex show tiegħu namaste u l-lejla hija l-aħħar serata u niggarantilek li ħadkun serata li żgur li se tibqa' tiftakar. Nistid ngħidlek titħol fuq is-socials tagħna ħalli takkwista l-biljetti tiegħek u se nħallik bdin issa. Mark Cohn, Walking in Memphis, stejjin fuq Bay Easy 100.2.

all-time favorite TID, vuċi li tinstema isa tannija u ġvera, kien Somewhere Only We Know, u jien Alison Mia kissibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mena ftitilu tajtek naqra taħjil dwar diex, ġewwa ċina wara serata jiċċelebraw, tlett tieħbieb ħasbu li se jkunu kreattivi biżejjed billi ddeċidew li jimbuttaw il-karozza minn flokki suqha. Jisom hekk ħassewhom tajjeb li sabu loophole fil-liġi. Imma mis-CCTV, grupp ta' pulizija, xorta ħassew li dawn il-grupp ta' raġel kienu qed ikunu naqra ta' periklu fit-toroq mhux ħażin u talli kisru l-liġi, xorta waħda ġew ippenalizzati. So, vera li l-kreattività hija tajba, imma mhux se solvilek il-problemi kollha ta' ħajtek, mhux hekk? U se nħallik bi klassik oħra, Riccardo del Turco, Lulio. Xi trid iżjed minn hekk fuq Bay Easy 100.2.

0: Def Leppard, When Love and Hate Collide, jina lisin mijak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mela ftit ilu semmejt lek drawa li tagħmel ta' kuljum biex issaħħaħ lek ir-relazzjoni tiegħek mal-partner. Qed ngħidlek hekk għax iltqajt ma' din ma nistax ma naqsamix miegħek għax esperti qed jgħidu li bewsa ta' 6 sekondi kollox tista' tkun fil-ħodu fil-għaxija f'nofsinhar il-ħin mhux importanti, l-importanti taf x'inhi? Il-konsistenza. Imma skont dan l-istudju, meta tagħmilha regolarment iżidlek il-konnessjoni emozjonali mal-partner. Mhux daqshekk diffiċli biex nippruvawha, jeħa nippruvaha. Inti tippruva? Ara ippruvawha li kif tmur sewwa. U issar Miss Coldplay. Feels like I'm falling in love. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: I know that this could hurt me bad.

sa jovene wees Niall Horan, Slow Hands, u jena lisin mi aksas sija fuq Bay Easy 100.2. U sa fakri kritit fuq il-loba When They Play We Pay li tista trebħek 1000 euro. U għajli jintirbaħ 1000 euro ma ta' kull ma trid tagħmlu li tisma' Bay Easy, mhux tajjeb jew. Vera faċli għax tisma' Sweet Dreams. Ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait, għal Lewis Capaldi u The Shop Shop Song ta' Cher, kolla u f'din l-ordni aħna sentuk 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u tkun qed tidħol fiċ-ċans li tirbaħhom inti l-1000 euro, mhux tajjeb jew. Jistgħu jindaqqu f'kull ħin tal-ġurnata jiġifieri dejjem moħħok hemm u good luck. U se nħallik bi-klassiku oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.

xieġmiel. Emily Sunday next to me. U jina li sinmi aksassija fuq Bay Easy 100.2. Uftit ilu semmejt lek dizastru li jista jimbidel ta' taħt fuq. Propju, għax il-kollega tiegħi Kurt Galia li jżomlu kumpanija kull filgħodu mis-sitta ta' filgħodu sal-10 fuq Bay Easy Breakfast qed jitolbok tibatlu l-iktar moment dizastrus li qatt għaddejt minna fil-weekend. Isma' minni jekk għandek xi storja tajba imma diżastruża, ibatilu fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 għax kull nhar ta' ġimgħa jista' jrebħek rigali tal-ġenn. Fostom weekend break ġewwa l-Hyatt Central, mela tistħi xejn taqsam id-diżastri tiegħek magħna għax jista' jrebħuk. Jiena se nħallik bil-klassik Taljana oħra ta' Eros Ramazzotti. Xi trid iżjed dejjem fuq Bay Easy 100.2.

verżjoni għal qalbi wis. Beautiful sound, dream a little dream, u jiena listen miegħek sassija fuq Bay Easy 100.2. Ftit ilu semmejtlek ir-regoli. U saqsejtek jekk għandhomx jinżammu taħt kull ċirkostanza. Jiena l-iktar li saqsejtek għax tilgħat li din l-istorja ta' Linda Atkins li hija kaxxiera ġewwa Tennessee imma ntbagħtet mid-diabete u hekk kif ħasset li niżlula l-livelli qabdet u xorbot orange juice minn fuq it-till. Għalli malajr kemm jista' jkun tirregola l-livelli. Tidher xi ħaġa normalissima mhux hekk, iżda din ma stajtx nifhem jien. Għax avolja ġiet ftaħħa u ħalset mill-ewwel għal dan il-pakkett juice, xorta waħda tkeċċiet għax skont il-kumpanija kisret il-policy tagħhom. I mean, fortunatament resqet dan il-każ il-qorti u rebħet il-kawża iżda ma taħsibx li f'ċertu sitwazzjonijiet kull każ irid jiġi evalwat individwalment. Mhux li jiġi waħda l-kulħadd, le, inti x'taħseb? Ara ħanħalli Paul McCartney is Sunday and for Bay Easy 100.2.